0: लंडन फुलो येर आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. आमकां जॉयन जालेले आसात जायते इश्ट मित्र प्रेक्षक आमच्या जॉयन जालेले आसात आयलंड टाउन बाय डॉरिस फर्नांडीस. आमच्या वांगडा आसात, देव बरो दीस दिवन तुमकां सगळ्यांक. तशेंच श्री लिनो बाप्रिस्त दोरादो आमच्या वांगडा आसा. तशेंच एंटनी क्लासी डायस फ्रॉम स्विंडन आमच्या वांगडा आसा. वॅलेन्सिया मिनेझीस तुमकां सगळ्यांक काळजांतान दिनवास. तशेंच सेबी डिकॉस्टा फ्रॉम साउथहॅम्प्टन, देव बरी सकाळ म्हणटा आर जे रॉक आनी आर जे ब्युला. आनी बाब एंटनी क्लासी डायस फ्रॉम स्विंडन म्हणटा, आय एम सो लकी टू फायंड फ्रेंड्स लायक यू एंड ब्युला हू गॉट अ कन्सर्न फॉर अदर्स. कन्सर्न फॉर अदर्स म्हणजे कोंकणी भाशेन हुस्को दाखोवप, दुसऱ्यांक एकामेकाचो परामस करप. तशेंच लिनो बाप्रिस्त दोरादो बरयता, सगळ्यांक उगडास करता आयज वेट डे ओय, पूण आमचे कार्यावळीन ड्राय डे. आमचे कार्यावळीन कितें? ड्राय डे. कित्याक आयज आमी गांधी जयंती मनयतात आमच्या खास कार्यावळीन. तुमकां खबर आसा संवसारभर ऑक्टोबराची 2 तारीख जावन आसा इंटरनॅशनल डे ऑफ नॉन वायलन्स. असिमता, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी बिला कितें म्हणटा
1: आनी पीस
0: तर. आनी भारतान तर गांधी जयंती आमी मनयतात ऑक्टोबराचे 2 तारखेर. 1869 वर्सा बापूजीचो जल्म जालो पोरबंदर गुजरात हांगासर. तर कोंकणी उलय लांडण फुलय. काल जावन आसलो पयलो शुक्रार, फर्स्ट फ्रायडे ऑक्टोबराची 2 तारीख. आनी काल जावन आसलो वर्ल्ड स्मायल डे. स्मायल डे सदांच मुखार मळाचेर कितें करपाक जाय? आस्ते मुखार मळ दवरूंक जाय. सो वर्ल्ड स्मायल डे जशी बरी ब्युला आयज स्मायल करता. आनी हो विशय, ह्या वर्साचो विशय वर्ल्ड स्मायल डे, ताचो विशय जावन आसा डू एन एक्ट ऑफ कायंडनेस हेल्प वन पर्सन स्मायल. कितें तरी बरें करूंक जाय, मोवाड होस्ट करूंक जाय, काइंड होस्ट करूंक जाय. आनी बरयला हेल्प वन पर्सन स्मायल. तुवें कोणाक, तुमी कोणाकूच प्रयत्न केला? कोणाकूय कोण दुखी आसल्यार, कोण निराशी आसल्यार ताका हांसोवपाचो जोक सांगला? कितें सांगला? बरेंपण केलां? ओय, तूं म्हाका सदांच आसयता. वर्ल्ड तुजो सदांच वर्ल्ड स्मायल डे आसता. तरी एक बरी खबर, तशेंच लिनो बाप्रिस्त दोरादो आमकां माहिती दिता तो बरयता आनंदाची बातमी. 2026 एशियन खेळांत भारतान पाकिस्तान टिमीक हार दिवन भांगराचे मेडल जोडली. तशेंच तेंय सांगपाक विसरलो तूं, हॉकींत कितें जालां थंय? हॉकींत बायलांनी आफ्टर 44 इयर्स गोल्ड मेडल मेळयला, भांगराचें पदक मेळलां आमच्या बायलांक. ओके, सो बायलांच्यो जायतो आस्पाव आसा ह्या एशियन गेम्सांक, जे आयची नागोवा जपाना सुरू आसात. आनी भारत मेडल टॅलीन 5 व्या स्थानार पावलेले आसा लिनो बाब. तर आयज ड्राय डे आमी मनयतात. ओके, तर बापून सांगला वायट रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक जाय, अशें कोण सांगतालो? बापूजी सांगतालो. तर कोंकणी उलय लांडर फुलय. आमी बिलो जायते पावटी 2 तारखेर ऑक्टोबराची गांधी जयंती म्हणटात, पूण एका आनीकूय एक खास मनीस आसा आमचो, ताका आमी विसरतात. आमचो दुसरो पंतप्रधान, सेकेंड प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादूर शास्त्री. ताचेर ताका विसरचो न्ही, कित्याक तो 2 वर्सां भारताचो प्रायम मिनिस्टर आसलेलो. ऑक्टोबराचे 2 तारखेर ताचोय जल्म दीस जालोलो, 1904. ताचो जल्म मुगलसराय एक रेल्वे नगरांत उत्तर प्रदेश हांगासर जालोलो. आनी तुमकां खबर आसा ताचो एक फामाद नारो, फामाद स्लोगन आसलेलो जय जवान जय किसान. 1965 वर्साक आमचो शेजारी देश आनी आमचो देश झुजांत आसलेले 1965 वर्सांत. तेन्ना ताची स्ट्रॉंग लिडरशीप, मजबूत फुडारीपण, ताणें म्हटलेलें जय जवान जय किसान. जय जवान म्हणचे तो आमच्या सैनिकांक, सोल्जरांक एनकरेज करतालो, बरेपण दाखयतालो. तशेंच जय किसान आमचे शेतकामती मित्रांक, कित्याक त्या वेळार आमचो देश एकदम प्रेशरांत आसलेलो, इकॉनॉमीक प्रेशर. तर ताका ताची याद आमी करूया. आनी बरी खबर म्हटल्यार हो दुसरो प्रायम मिनिस्टर 1964 to 1966 भारताचो प्रायम मिनिस्टर आसलेलो. आनी तो एक सादें जिवीत जियेतालो, गांधीजी भाशेन एक सादें जिवीत जियेतालो. आनी तो मोत्तकूच खंय बिलो, तेच्या लागीन चड पयशे नासलेले, चड संपत्ती वर गिरेस्तकाय भाटां बेसां कांय नासलेलें खूंय हे सेकेंड प्रायम मिनिस्टर लागीं. तो खूंय एका तेंपाक रेल्वे मिनिस्टर आसलेलो, रेल्वे मिनिस्टर. आनी 1956 वर्साक खूंय एक व्हडलो अपघात जालो, ट्रेन एक्सिडेंट जालो, कांय लोक मरोंक पावलो. आनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ताणें खूंय रेजिग्नेशन दिलोलें. असलो हो मिनिस्टर आसलो. आयज काल कोण मिनिस्टर रेजिग्नेशन दिताय? कोण राजिनामो दिताय?
1: कितें
0: आयज काल मॉरेलिटी आसा कांय ना? सो नैतीक जबाबदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ताणें आपल्या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजांतलो तो रिजायन जालो. तो देवा दिन जो टाशकेंट म्हणटा थंयसर जनरल नॉलेज तुमकां येता टाशकेंट त्या तेंपार ताका सोवियत युनियन म्हणटाले आनी आयज तें उझबेकिस्तान ह्या देशाची राजधानी जावन जनरल नॉलेज तुमकां येता टाशकेंट त्या तेंपार ताका सोवियत युनियन म्हणटाले आनी आयज तें उझबेकिस्तान ह्या

ही एक वस्तुरीक ड्रायव्हर आसतली आमच्या के टी सी बसीचेर, कदंबा बसीचेर. तर कोंकणी उलय लंडन फ्लय खबरो अश्यो चालू आसतल्यो. वेळ पावलेलो आसा मडगांव वचपाचो. कित्याक मडगांव तयार आसा आमचो फामाद कवी बाब पंढरीनाथ दामोदर लोटलेकर घेवन आपली खास कविता. आयचो खास विशय जावन आसा गांधीजी आनी ताचे कवितेचें नांव जावन आसा गांधी नीती. मोगान आयकुया ही खास कविता ऑन कोंकणी उलय लंडन फ्लय, श्री पंढरीनाथ दामोदर लोटलेकर.

साउथ ऑफ लंडन हांगासर आनी ऑर्गनायजर ग्लॅडस्टन अल्मेदा आनी आयोजीत करता मिशन सपोर्ट सोसायटी युके. सगळ्यांनी ह्या तियात्राक हाजीर रावचे. म्हज्या प्रोफायलाचेर व्हिडियो आसा, तशेंच पोस्टरूय आसतलो, ताचेर कोण टिकेट विकतात तांची नांवां आनी फोन नंबर आसतलो. तर चुकय नाकात, श्री सॅमी तावारीसाचो नवो तियात्र युकेच्या शारांत. ही आवय कोसली ऑन कोंकणी उलय लंडन फुलय. ऑक्टोबराची 4 तारीख जावन आसा वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व जनावरांचो दीस. एड्युकेट्स पीपल अबाउट एनिमल क्रुएल्टी, निग्लेक्ट एन्ड द नीड फॉर बेटर प्रोटेक्शन लॉज. जेन्ना आमी जनावरांची खबर करतात, तांचे विशीं लोक तांकां त्रास करतात, तांकां सुरक्षा करूंक तांकां जायते कायदे आसात ते पाळूंक, तशेंच जनावरांकूय दूख म्हळ्यार कितें तें गोमता. एनिमल्स फील पेन, जॉय एन्ड फियर. तांकां खुशालकाय कितें तें गोमता. तुमी तेका बरे भशेन त्रातार केल्यार, बरे भाशेन परामर्श केल्यार, हुस्को दाखयल्यार तांकांय खुशालपण भोगता, तशेंच भिरांतूय तांकां दिसता. ट्रॅक टू वायल्ड एन्ड फार्म एनिमल्स फेस इन्क्लुडींग हॅबिटेट लॉस एन्ड क्लायमेट चेंज. तुमकां खबर आसा, आयज काल जायतीं जंगली जनावरां शारांत येतात गोंया पासून भारतांत, कित्याक तांची झाडां कापल्यान तांचे जंगल सगळीं कापून उडयलेलीं आसात, आनी क्लायमेट चेंजाकूय लागून जायत्यो वस्तू घडटात. आनी ऑक्टोबराची 4 तारीख दिला जावन आसा फिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ एसिसी, वो पेट्रन सेंट ऑफ एनिमल्स एन्ड इकोलॉजी. पात्रोन सांत जनावरांचो आनी इकोलॉजी. इकोलॉजी म्हणजे जीव सृश्टी ओर प्राणी परिस्थिती विज्ञान. आनी ह्या सांताक सांत फ्रांसीस ऑफ एसिसी, ताका दिसतालें की जनावरांकूय मोग जायो, तांकांय तांचोय परामर्श करूंक जायो. ही बिलीव्ड ऑल क्रिएचर्स डिजर्व लव एन्ड केअर. तुका दिसना बिला जनावरांक मोग जाय म्हणून? होय, जनावरांक पयलो मोग जाय पडटा. आनी मोग जनावरांचो मोग उलयता आमचो श्री लिनो बाप्टिस्त दोरादो आयज सारको एशियन गेम्साच्या मुडार आहा दिसता म्हाका. तो बरयता, एशियन गेम्स जपान देशाच्या नागोवा, आयची नागोवा शारांत जातात. पयर एकलो मस्तो म्हाका भेटलो, मस्तो म्हाका भेटलो. उलयता विचारलें ताका खंय वेता. ताणें सांगलें वेर्ना नागोवा वेता म्हणून एशियन गेम्स पळोवपाक. ह्या पिशाक खबर नासली काय नागोया शार जपानांत म्हूण. मागीर गोंबलें तो आपणाल्या बापूय भावागेर गेल्लो, कजन ब्रदर बापूय भावा गेल्लो बायलांची क्रिकेट खेळ पळोवंक. एकदम बरें की आयज काल बायलांचो विकास, बायलांचो डॅवलपमेंट, बायलो खूंय खूंय पावल्यात तें आमकां गोंबन येता. आनी कितल्या बायलांक एशियन गेम्सांत हांगासर जपानांत जी चलतात, आयची नागोया हांगासर कितलीं गोल्ड मॅडल्स मेळ्यात, कितलीं सिल्वर मॅडल्स मेळ्यात, आनी कितलीं ब्रॉन्ज मॅडल्स मेळ्यात. तर शाबासकी सगळ्या वस्तोऱ्यांक. आनी डॉरिस फेर्नांडीस फ्रॉम आयलंड तें बरयता, आयज आमचे तियात्रीस बाय कार्मिना बार्बोजा आपलो जल्माचो दीस समरपता. देवान ताचेर आपलें बेसांव घालूं आनी बरी भलायकी ताका आवडेता. वय आमी सुरवातेक म्हणलोलें आसा कार्मिना बार्बोजा, आमी ताका वीश केलोलें आसा. सॅटर्डे 3 ऑक्टोबर वाडदीस कार्मिना बार्बोजाकूय हे खातीर महात्मा गांधी आमी एंटनी सेंट फेर्नांडीसाचे आमी डिवोट केलोले आसा. देव बरें करूं बाय डॉरिस फेर्नांडीस. कोंकणी उलय लंडन फुलय. फुडलें गीत आमी घेवया, फुडलें गीत आमचो इश्ट येता तुमच्या मुखार, कोंकणी पालकाचें चुकचुकीत गावपी नखेत्र आवेर स्पेरदा, त्याच नांवाचें युट्यूब चॅनल आसा. आनी तुमकां खबर आसा हालींच फ्लायओवर बांदलेलो आसा आमच्या खूंय बांदलेलो पोरबोरी थंयसर, आनी जायते अपघात थंयसर जाले, थोडो लोक प्रवासी लोक थंयसर मेलो. आनी रॉंग प्लॅनींग ह्या विशयावर हांव चड उलयतलो. बाब आवेस पेरद आपल्या कांतारांतल्यान, संगीतांतल्यान तो आमकां एक खास संदेश पाठयता. कांतराचें नांव जावन आसा रॉंग प्लॅनींग, कोंकणी भाशेन चुकीची येवजण. म्युजीक मिक्सींग मास्टरींग मॅजीक टच स्टुडियो मडगांव, बाब क्रिस क्रया. आनी आयतारा दिसाक ऑक्टोबराचे 4 तारखेर फिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ एसिसी, त्या दिसाक वाडदिवस मनयतात आमचो खास इश्ट सालिगांवचो गोंयांतावन डॅनियल एफ डिसोजा. हॅपी बर्थडे. तशेंच नुवेंतावन आमचे कार्यावळींत ताणें भाग घेतलो आसा, ताचें युट्यूब चॅनल आसा. कांतार आसात कवितो बेंजमीन वास फ्रॉम नुवे आपलो जल्माचो दीस मनयता. लंडनतान सिरील लोबो आपलो जल्माचो दीस मनयता. सिमियन नरोना आपलो जल्माचो दीस मनयता. गोंयांतान रोशेल कारवालो आपलो जल्माचो दीस मनयता. पणजेकार पूण आसता युके जोशिया मोंतेरो, हॅपी बर्थडे. सोमारा दिसाक मंडे ऑक्टोबराची 5 तारीख फामाद तियात्र रायटर, डायरेक्टर, एक्टर, लिरिसिस्ट, कांतोरीस बाब पिटर फेर्नांडीस ऑफ फेमस पिटर ओशन हाचो जल्माचो दीस. हॅपी बर्थडे बाब पिटर बाब. तशेंच लंडन टावन सावियो डिमेलो, हॅपी बर्थडे. संगीतकार प्रसिद्ध रॉड्रिगीस गोंयांतान आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच स्विंडन टावन रेगन फेर्नांडीस, हॅपी बर्थडे.
तशेंच संगीतकार रेगन डिसोजा जो दिवार गांवचो आमचो कास इश्ट जो युके आसता जायते भंडांनी तो वाचता हॅपी बर्थडे गोंयांत तान क्रायस्ट सिल्वा हॅपी बर्थडे गोंयांत रोजिता रॉड्रिग्जापो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच सोमारा दिसाक मंडे ऑक्टोबराचे 5 तारखेर बेलगांवतान वंदना डिसोजा हॅपी बर्थडे तशेंच एलिसन डिमेलो मुंबयतान प्लासिडे आल्मेदा आपलो जल्माचो दीस मनयता. आमचो कास इश्ट आसा आमदार बाब कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार एलेक्सो रेजिनाल्दो लॉरेन्सो आपलो जल्माचो दीस मनयता हॅपी बर्थडे सर. तशेंच मुंबयतान स्टेफी रॉड्रिग्ज आपलो जल्माचो दीस मनयतले. तुमकां सगळ्यांक खुशाल बरीच वाडदिवस देवान तुमकां भरपूर येस जिवितान आनी बरी भलायकी दिवची. तर बाब आवेस पेरेरा काडतना आमी ताका दिनवास म्हणटात. तो कातार म्हणटा रॉंग प्लॅनिंग ऑन कोंकणी उलय लंडन फुलय मोगान आयकुचें हें खास गीत रॉंग प्लॅनिंग.

0: ఒకసారి సైబుని యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎండ్లెస్ రూట్ లైక్ వచ్చే, షేర్ వచ్చే, సబ్స్క్రైబ్ వచ్చే, అనుకోకుండా ఊళ్ళో లండన్ ఫ్లో యూకే సొకాంటీస్ ఇక్కడ అవరా జాం దా మినోట్ జాలో లేసా తుమి ఐకోతాత్ పడేతాత్ అని ఆమ్చి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ తోషన్స్ ఆవాజ్ 99.8 FM సౌత్ హ్యాంప్టన్ యూకే ఆమ్చి కాస్ కరేవోడ్ కోక్ని ఊళ్ళో లండన్ ఫ్లో ఏ కరేవోడికి నామరచి 2 తారీఖు ఆమ్కా 8% పొత్తాత్ ఖర్చాం తాను తుమ్కా సోగ్ల్యాంగ్ देव बरें करूं तुमकां आमचे कार्यावळीक भाग घेवंक जाय, वांटे कर जावंक जाय, म्हाका तुमी संपर्क करूंक जाता. म्हजो वॉट्सएप नंबर +447816195002 परत एक पाट म्हजो वॉट्सएप नंबर RJRockwaz +447816195002 फोन करचो न्ही, मॅसेज पाठोवचो, संदेश दिवचो आनी वेळ मेळटा त्या प्रमाणे आमची टीम तुमकां संपर्क करतली. ऑन कोंकणी उलय लंडन फुलय आमी आयज सादर करता गांधीजी, गांधी जयंती. आणि गांधी जयंती म्हणजे पब्लिक हॉलिडे, नॅशनल हॉलिडे आणि ड्राय डे. या टायमार आम्ही गोस्ताचो प्रात सादर करता. तर ड्राय डे म्हणजे आम्ही चितले ड्राय डे, हांव चितूंक पडलो ड्राय डेक कितें करपाक जाता. मागीर ड्राय फिश खाऱ्याचो उगडास आयलो. म्हज्या बायलेच्या आवडीचे जेवण ते खाऱ्याचे. हांव हाय ना कित्याक म्हाका ब्लड प्रेशर आहा, ताका लागून हांव हाय ना. ब्लड प्रेशर आसल्यार ते खावपा शिरीपणा काय ना. सो ड्राय डे आम्ही आज ड्राय नुसत्याची कोडी करूक चितल्या, खाऱ्याची कोडी. आणि ही खाऱ्याची कोडी ही रेसिपी छापून आयलोली फुडारी साताळे, हे कोंकणी विकली न्यूजपेपर जो ऑनलायन छापून येता सॅटर्डे सोनवारा दिसाक. फेसबुकाचेर कास्ट पान आसा फुडारी साताळे, ताचो संपादकी आमचो इश्ट एडिटर बाब श्री मानेस जुजेस साल्वादोर फेर्नांडीस ताका काडजान तान दिनवास करू म्हणटा. विलाबाय च्या पिता, फुटी च्या पिता साखर नासतना. तर आयकात गोस्ताचो प्रात आयज खाऱ्याची कोडी कशी करपाची ती. तर गरजेचे वस्तू नॅसेसरी इनग्रेडियंट्स खाऱ्याची कोडी करूंक, ड्राय फिशाची कोडी करूंक कितें जाय पडटा ते. 100 ते 150 ग्राम सुके बांगडे, ते म्हणा जाल्यार तारले, ते म्हणा जाल्यार सुकी सुंगटां, हाऱ्याची हाऱ्याची हाऱ्याची आसा सगळी. बेश्टी करपा जाता हाऱ्याक नासत न्हू. हाऱ्या सोल्या बी घालपाक जायत मेळटा मुगो लोकांक. आगो आज काल यू के सगळे मेळटा, कित मेळना म्हणून आहा खुंयचो आख्खे लोक बिजनेस करताय कास्ता हाऱ्या पासून, हाऱ्या पासून नुस्तें येता गोंयसून. तूं खुंयच संवसारांत रावत गो. मेळना सगळीं मेळटा यू के आज काल. ओके, तर आनी कितें जाय पडटा. एक सुमाराचो सो पियाव, एक ल्हान टोमाट, अर्दे कप ताची कातलली सोय, तशेंच 5 तांबड्यो सुक्यो मिरसांगो, अर्दे ल्हान कुल्यार जिरें, अर्दे ल्हान कुल्यार सुको सांबार, 3 ते 4 लसणीच्यो भोयो, अर्दे ल्हान कुल्यार हळदीचो पिठो, 1 ते 2 भिंडाची सोलां, 1-2 जित्यो मिरसांगो, 1 ल्हान आल्याचो कुडको, 1 ल्हान कुल्यार नाल्लाचें तेल तोंडाक उदक येता, गरजे पुरतें मीठ, 2 ते 2.5 कोपां उदक. आतां कशी करप ही खाऱ्याची कडी ऑन ड्राय डे. पयलीं खाऱ्या नुस्त्याचें बोडूक कांटे आनी हेर कितें नाका तें काडून उडोवचें. उपरांत नुस्त्याचे 2 कुडके करचे, त्या उपरांत रोखडेंच 2 ते 3 फावटी उदकांत धुवन काडसाण आनी मेळ आसा तो काडचो, सारको साफ करपाचें. ते सॉल्टीनस आनी दळटा आहा ते काडपाचें, चड वेळ बुडोवन दवरचें न्हय, नाजाल्यार खाऱ्याचो गोस्त आसा तो वेतलो, तें सांगपा जाय. उपरांत ताका चड उदक ना हाची जतनाय घेवची, मागीर 1 कायल घेवची आनी तें खारें सुमार मंद मिडियम उजयाचेर 2 ते 3 मिनटां मातसो वास सुटू पर्यंत आनी मातशें कुरकुरीत जावं पर्यंत भाजचें आनी कुशीन दवरचें. त्या उपरांत सोय, सुक्यो मिरसांगो, जिरें, सांबार, लसूण, हळद आनी आमटाण घालून वांटचें. तातूंत इल्लेशें उदक घालचें आनी मातशें मोडशेंच वांटचें. उपरांत एका आयदणांत वो कुंड्यांत तेल घालून तें मातशें गरम करचें. तातूंत आदींच शिंदून दवरलेलो पियाव घालून तो मोव जावं पुऱ्यान शिजोवचो. उपरांत तातूंत आलें आनी चिरलोली जिती मिरसांग घालची. मागीर तातूंत वाटलेलो नाल्लाचो मसालो घालचो आनी सुमार 2 ते 3 मिनटां आस्ते आस्ते भाजचो. तें जातच तातूंत 2 ते 3 कोपां उदक घालचें, भिंडा सोलां घालचीं आनी 10 ते 15 मिनटां शिजोवची. गरज आसल्यारूच मीठ घालचें. कितें आनी मीठ घालपाचें हाऱ्या नुस्त्याक, मीठ ऑलरेडी आसता. उदकान
1: मीठ काडलो
0: चय तेन कितें बरयलां, पयल्या नुस्त्याचें बोडूक बोडूक आणि काटे आणि यार कितनाक ते काढपाचे मग बायल बोडूक पासून आता
1: सगळ्यांनी
0: साफ
1: केलं नुसत्या
0: बडो ओ आय सी
1: सुकवलं
0: तर कोकणी उलय लांडन फुले सगळ्यांनी खाऱ्याची कोडी कोडची आजकाल युके सगळे युरोपात मार्केटांनी गोयकाराचे खाळे नुसते मेवता ते सगळे एव्हरी डे इज अ गुड डे विथ लाईफ इज ब्युटिफुल इन गोवा गोवा कित्याक युके पासून लाईफ ब्युटिफुल सारखे कोकणी उलय आणि आयर्लंडा पासून चड ब्युटिफुल जातले तर कोकणी उलय लंडन फ्लय वेळ पडलो आसा नावेल वचपाचो नावेली शास्त्री गोंयांत थंय तयार आसा आमचो खास इश्ट कवी बाब लेखक बाब एम सी बाब सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर बाब आर्मांदो फेर्नांदीस ताणें खास कविता रचलेली आसा आनी आपल्याच खडेकांत आवाजान ताणें ती सादर केलेली आसा कवितेचें नांव आयचो खास विशय आसा बापूची ऑन कोंकणी उलय लंडन फ्लय डॉरिस फेर्नांदीस कितें तरी बरयता फ्रॉम आयलंड दिसता म्हाका मानेश्री जुजे सालवादर फेर्नांदीस सुक्या खाऱ्याची कोडी करून सामको घोस्तान खातलो आवय तो सारको लेवन लेवन खातलो तेका लायक आसतले आवय सामके फ्रेंड तो सारको खास इश्ट आमगेलो आम मेळ्या खूंय मेळ्ळाय चडशे रविंद्र भवनाक थंय मेळटाय आमी कॅन्टिना आमगेर एक पाट खास इश्ट आमगेलो आम मेळ्या खूंय मेळ्ळाय चडशे रविंद्र भवनाक थंय मेळटाय आमी कॅन्टिना

0: देव बरी सांज आवडेता आनी तुमचे मुखार दवरता म्हजी कविता बापूजी बापूजी।
1: ओतुमराची 2 तारीख बापूजी तुमचो जल्मदीस लागी पावतां पावतां उजवाडाची मिशाल भरता दोळ्यांत स्वताचेर मांडलोलो चिखोल हळू हळू सरता खुशीन हयुसेक लागलोली वाल्टी जाता उक्ती वाल्ट्यांनी खायलोलो चिकलान लेपडोलोलो भ्रश्टाचारांनी गैरुमांनी विणलोलो आमचो नकासो पळयतोच बापूजी म्हाका आमकां तुजो उगडास येता बापूजी म्हाका आमकां तुजो उगडास येता। तुमचे उंच विचार सादी जीण सोत सत्याग्रह अहिंसा दुस्मानांक धांवडावपाची तुमची हतियारां दुस्मानांक धांवडावपाची तुमची हतियारां। आतां मैदानार दिसता पेटलां झूज आतां मैदानार दिसता पेटलां झूज आमीच आमकांच मारपाचें वेगळे वेगळे करून पाडी बांय उस्तून आमचें रूप पळोवपाचें शांती उदरगत सुखाक पुरपाचें। बापूजी तुज्या फोटवाक ताणें फकत हार घातल्यात माथ्यार वयर तुमचो फोटो लांबयल्यात तुमच्या विचारांनी मात गळफास लायला तुमच्या विचारांक मात गळफास लायला। मारगायेच्या उज्यांत बेकारीच्या कडक वतांत तकलेंतल्या नदरेंतल्या काळजांतल्या कचऱ्यांत मुळां तुटलेल्या तत्वांत विकाच्या उतरांत बापूजी तुमचो आमकां उगडास येता बापूजी तुमचो आमकां आतां उगडास येता। संवसार आमकां तुजेच नांवान वळखता कोणूच तुमचे भाशेन जावंक सोदिना हिसपा भायर हरामी पयस वपूं जायता। आतां झूज जातलें आतां झूज जातलें वायट आनी बऱ्या मदें बापूजी तुमचो आमकां आतां उगडास येता बापूजी तुमचो आतां आमकां उगडास येता। दुसऱ्यां खातीर खर्चिता तेंच जिवीत उरलें सगलें बेकार उरलें सगलें बेकार हें तुवें आमकां शिकयलें बापूजी हें तुवें आमकां शिकयलें बापूजी। आपल्या देशाचो भाशेचो देशाच्या लोकांचो मान पयलो राख विजनरी जा आपूण कित्या खातीर जियेता हाचें कारण सोदून काड आनी पेल्याच्या काळजांनी सासना सासना खातीर जिवच राव सासना सासना खातीर जिवच राव बापूजी हें तुमी आमकां शिकयलें बापूजी हें तुमी आमकां शिकयलें। तुमच्या जल्मदिसा तुमकां आमचो नमन तुमच्या जल्मदिसा तुमकां आमचो नमन तुमचे विचार दिसान दीस व्हड जावं मनीसपण परतून जिवें जावं कितलो काळ जियेलो हें न्हय कसो जियेलो हाचो हिशोब जावं। बापूजी ओतुमराची 2 तारीख लागीं येता तुमच्या विचारांक आमी लागीं येवं तुमच्या विचारांक आमी आनीक लागीं येवं। देव बरें करूं।
2: देव बरें करून नावेली साश्टी गोंयांतल्यान आमचो इश्ट खास बाब सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर कवी बाब लेखक बाब एमसी बाब श्री आर्मांदो फेर्नांदीस सादर करतालो खास कविता बापूजी। तर कोंकणी उलय लंडन फुलय आमकां बाब संगीतकार इश्ट आमचो जस लिव लिव ट्रायो बँडाचो आमकां जॉयन जाल्लो आसा लंडन तान तो बरयता देव बरो दीस दिवं तुमकां यू आर टेकिंग कोंकणी टू अ डिफरंट लेवल चियर्स प्राउड ऑफ यू कोंकणी उलय आनी लंडन गाजय गॉड ब्लेस काय बरो कॉम्प्लिमेंट आमकां मेळलोलो आसा आयज हय आमची जायती लेवलां आसात सद्याक 8वें वरस चलता आमचे सगळ्यांचो उपकार आसल्यार सहकार आसल्यार जायती लेवलां आनीकूय चडपाची आसात। तर देव बरें करूं बाब जस लिव कीप रॉकिंग ऑलवेज ऑन कोंकणी उलय लंडन फुलय। तर सांगला ते भाशेन आमी गांधी जयंती मनयतात आनी हांवें सुरवातेक सांगलेलें की आमचो देश भारत देश विरांचो दीस वीर म्हणजे हिरो हिरोचो दीस शुरांचो दीस तशेंच आमी याद करतात 30 सप्टेंबराची तुमकां खबर आसा विमानाचो कॅप्टन आमचो भारतीय नागरीक स्मिथ माच्छर